0: Ja, da spør jeg hvor høyt når Van Halen sier Jump. Det var en låt fra 1984 fra albumet 1984. Du klar for 1991 nå?
1: Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Oh yes, det det som står på plakaten. Bare ekte rock, og ikke minst nå min favorittlåt å introdusere her på Radio Rock. Jeg skal forklare hvorfor. Det fordi at Metallicas Sad But True har et bittelite pusterom etter sånn 15 sekunder, hvor du smeller rett etterpå, og da kan du si nesten hva du vil, og så høres det rocka ut. Stol på meg. Hør nå. Jeg lover. Jeg stjal en koala i Australien en gang.

0: Twisted Sister Out of Rock fra Stay Hungry Plata. Og hvis du er sulten, så kan jeg melde.
1: Jeg er ikke kokken din.
0: Nei, men okay. Jeg kan være sjåføren din, kanskje. Skal vi ta en tur? Dette er Rascal Flatts på Radio Rock. Life is a highway. Noen ganger er det en krøtterstiv og en grusvei, men det er jo motorvei en sjelden gang, da.

da er pilot solbrillene på, vet du. Kenny Loggins Dangerous Zone fra Top Gun. Vi skal hjem til Norge, vi. Jeg har lagt klart en klassiker fra Jokkevallen tidligere, lenge siden jeg har hørt. Og gleder meg den hele lørdags formiddagen til Herr Smith. Nå kan vi dele det øyeblikket sammen.

Here I play with madness fra Galskapens verden, Iron Maiden. Og da er det helt tilfeldig. Jeg lover, det er helt tilfeldig at vi skal fra låt som handler om galskap til Wolfmother og Woman. Det er helt tilfeldig, det har ingen sammenheng. De er ikke gjerne alle sammen.

0: Ja, hei.
1: Hvordan gikk det? Hvordan gikk det her? Du var utnevnt til Norges beste radiostemme.
0: Ja da, det var generell enighet om at det stemte det.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ja, men det var med unntak av at jeg ikke fikk pokalen. Det var, men det var
2: It's rigged.
1: Det er rigged.
0: Jeg krever omtelling av stemmesedlene.
1: Ja, men det burde du.
0: Og at, mener at alle jurymedlemmene skal hales ut på gata foran familien sin og bli skutt.
1: Og alle sponsoratene skal gjennomgås.
0: Ja.
1: Du er snitt på seieren, Pedro.
0: Du vet, jeg tenker jo alltid positivt at hver gang du taper, så øker sjansene for at du vinner neste gang. Tror jeg altså statistisk da.
1: Det er helt riktig, du må tenke positivt.
0: Ja.
1: Men jeg tenker bare negativt.
0: Ja. Men så er det da disse her forståsappvarene etter at vi tapte mot Wales på torsdagskvelden. Som, ja, det irriterer meg altså.
1: Hvem så ikke den komme da? Hallo?
0: Ja, men det er jo helt naturlig, altså, men nå er det plutselig sånn hver eneste jævel som har et eget tastatur i nettaviser nå, ja, men jeg vet at Ståle Solbakken burde gjort, han er så dum altså.
1: Ja, men, Ståle Solbakken burde jo byttes. Han må jo byttes ut.
0: Nå må du passe deg litt
1: her. Hallo? Skal vi bare tape nå da?
0: Ja, men,
1: er det det liksom?
0: Altså de siste, hvordan var det? De siste 18 kampene så har vi vunnet 14 eller noe sånt. Så jeg mener, ja,
1: 14, hvor har du vært da? Vi har tapt begge de to siste.
0: Jeg har aldri vært mer enn 2 meter unna TV-en, jeg skal si det. Ja. Når det har vært fotballkampen
1: ja. Så, men nå er det krise. Det er krise i leiren.
0: Ja.
1: Taper vi neste nå, så er vi helt i bånd.
0: Det er ny kamp i morgen på søndag.
1: Vi tapte mot bunnlaget, Pedro.
0: Wales er jo bunnlag.
1: Det er bunnlag.
0: Hvor er du fra?
1: Ja, ok. Portugal er bunnlaget da. Ja. De leder tilfeldigvis. Hallo.
0: Jeg føler meg så sikker på seier i morgen.
1: Norge er bunnlaget. Back where we belong.
0: Ja. For så vidt så er det du som er eksperten av oss, for du er faktisk registrert som fotballspiller i Norges fotballforbund.
1: Ja, men du kan jo ikke være ekspert for det.
0: Nei, det har jeg lagt merke til.

0: Her er det full fres i alle retninger. Det er Alex og Per på Radio Rock'n'Roll og Fiskeball. Og jeg spurte deg, Alex, da, om dette med helter da. For du nevnte et par her rett før vi gikk inn, ja, er, som er dine nåværende helter.
1: Ja, for det er så få helter som dukker opp i det segmentet, i hvert fall har gjort det de siste årene.
0: Ja, hvilket segment er det?
1: Det er amerikanere som kritiserer Trump.
0: Ja, ok, ja, altså, for det er ikke lurt.
1: Da,
0: ja,
1: du har selvfølgelig Robert De Niro og sånn da, som hele tiden har gjort det, men han er ikke politiker på en måte.
0: Nei.
1: Men nå har det kommet et par, ja. Og han ene er John Ossoff.
0: John Ossoff, ok, hvem er det?
1: Han er født i 87, så han er 39 år. Men for meg så virker han som han er presidentkandidat.
0: Ja, er det han senatoren?
1: Ja, han driver, nei, ikke han fra California.
0: Nei, det er Gavin Newsom det.
1: Ja, han her er, ja, helt riktig han, ja. John Ossoff tror jeg er fra dansen. Men han er veldig bra på å plukke fra hverandre Trump sin agenda da,
0: ja.
1: Og han gjør det så bra. Og så ja. Er det sånn utrolig gøy å høre på han, for at du blir så lett enig med han. For ja. Han er jo bare fornuftig.
0: Ja, det har blitt sånn, vet du, at hver gang du hører en amerikaner som klarer å sette sammen en setning, så blir du overrasket, ikke sant? Ja. Det virker som alle er ravende gale der borte.
1: Ja, men tenk deg alle de som har sett det sammen med republikanerne og godtatt det ene etter det andre. Og så ja. Er det ingen som eksploderer eller tar, hvor det tar, blir litt burnout da.
0: Ja, hørte du Trump nå denne uka, eller? For da, han må jo prøve å reparere litt, for nå er det sånn en mellomvalg, eller hva det heter, kommer opp nå ganske snart, ikke sant? Og så har han jo så dårlig rating nå at det er helt krise. Så har han skjønt at han må prøve å få med disse meksikanerne, de spansktalende i USA, som er en veldig stor gruppe. Så han inviterte en hel gjeng med meksikanere da, til Hvite Hus. Og så var det sånn, som han ikke helt planlagt talen, så sier han at nå skal dere som de første i verden få se det nye, flotte ballroomet som han driver og bygger, vet du, ikke sant? Det er jo ikke ferdig enda, men bare gravd et høl eller noe sånt. Så dere skal gå gjennom den døra der, så kan dere kikke inn som de første. Og det er så, ja, så må vi passe på ikke ramle ned da, for at de er langt ned der. Og men ja, det er så langt ned at det er bare sånne som dere meksikanere som kan overleve det.
1: Ja. Han tramper inn.
0: Ja, det er så umulig for han å si noe uten at det går til helvete, ikke sant?
1: Ja, men derfor jeg sier at John Ossoff, Thomas ja. Jonathan Ossoff, han ja. Er en politiker som er å regne med. Og ja. Han har liksom vett i behold.
0: Ja, det er jo
1: vi har nok... en til også.
0: Ja, da skal vi komme tilbake til han. Men først skal vi ha litt rock'n'roll her. Og Alex, to helter på en uke, det er ikke dårlig.
1: Jeg bare sitter på plattspilleren.

0: Dette Alex og Per, og ja, vi har jo snakket en del om USA I dag, ofte med litt negativt fortegn da. Men de holder jo eldgamle tradisjoner ved like I USA, blant annet den hevdvunne dødsstraffen da, holder de livet der borte.
1: Ja, det jo
0: Og hvordan går det om dagen?
1: De har ikke tatt et liv I Memphis på mange, mange år, eller 50 år eller 200 år eller noe, ja. At de har drept den I Memphis.
0: Nei, men det fikk de ikke Memphis til denne uka heller. For det...
1: Ja, nei, det gikk dårlig. Ja. Tennessee heter staten.
0: Ja.
1: Memphis også fett, for det veldig bra.
0: Ja, ikke rota inn I det med Elvis nå.
1: Ja, men det ja. Det veldig bra ja, område.
0: Det en digresjon å begynne å snakke om Elvis nå. Fordi de
1: nei, jeg har ikke begynt å prate om Elvis.
0: Nei, det, men jeg stoppet
1: I tide. Vi skal snakke om mordet.
0: Ja.
1: For hun drepte jo sine egne barn eller noe.
0: Ja, det var altså en dødsdømt som het Krista Pike,
1: ja,
0: som skulle henrettes da I Tennessee.
1: Veldig lenge.
0: Ja.
1: Og har figurert kjempelenge på Instagram og sånn, fra både rettssak og alt mulig, så man har fulgt henne en stund.
0: Ja.
1: Hun var... Og så har hun fått dødsstraff, og så skulle hun drepe da, I Tennessee for første gang på så mange år, og så
0: med giftsprøyte,
1: ikke? Med giftsprøyte.
0: Ja, jeg har sett hvordan det der foregår.
1: Jeg tror det var to ganger, jeg. De prøvde å drepe,
0: ja.
1: Og så skulle de se, han død nå? Og så... Og så snorka. Og da mener jeg, selv om vi nå som I Norge har gjort veldig mange ting for å ødelegge grunnloven, ved å for eksempel fjerne jury,
0: Ja.
1: Så det jo sånn at hvis man har prøvd å drepe deg Og du ikke død I dødsstraff Så skal du være fri
0: Ja, men ikke det som skjer med henne nå? For hun jo livet fremdeles
1: Det må jo skje ja. Hun jo prøvd drept to ganger
0: Ja
1: Og det har ikke gått Så da skal jo hun Da har du klarer ikke staten å drepe henne
0: Men tenk deg den følelsen Du ligger på den benken Jeg har vært I Huntsville fengselet I Texas På en henrettelse der Og se hvor Altså da det It's a sobering experience Kan jeg fortelle deg Og altså det menneske som da vet at nå skal jeg dø Og så blir du lagt ned der Får inn disse der kanylene og sånn Og så pumpes det inn Og så Ja så sovner du da Og da tenker du at det nå over og ut Men så våkner du da Et halvt døgn etterpå liksom Hvor jeg nå? Tenk deg det det hyggelig? Følelsen for henne?
1: Ja, sånn, ja men, Du tror du har våknet på himmelen
0: Ja
1: Men så, det, så har du ikke dødd
0: Jeg tenker det straff nok jeg.
1: Ja
0: Ja
1: Det I hvert fall sånn, det var jo sånn, det var jo jury, problemet med jury var at, eller det bra med jury at det medborgerne dine som skal dømme deg.
0: Ja.
1: Og ikke kongen eller staten. Og litt sånn det med dødsstraff også, når alle har dømt deg, og du ikke klarer å drepe deg, så betyr det egentlig at du ikke skal dø da.
0: Ja, det tenker jeg også. Her grep karma inn.
1: Ja.

0: Åge Steen sitter der og tenkte at nå måtte han opp og spille luftgitar.
1: Ja, han sitter og veier med armene i nabostudiet der, jeg lurer på hva han driver med.
0: Han babler løs.
1: Ja, ja, dette er Radio Rock, så her skjer sånne ting. Og ja, Alex, det har vært litt av en episode. Vi har fått gått gjennom alt vi hadde i manus.
0: Ja,
1: så er det noe du glemte, kanskje?
0: Nei, bare det at det er platemesse på søndag.
1: Ja.
0: Det er platemesse på Vaterland i Oslo.
1: Ja, nå vinker Åge Steen Nilsen til deg.
0: Yeah! Åge, vet du.
1: Ja, ja. Hører jo ikke en dritt av det, sånn lydet tromme med siden.
0: Nei, men det er så bra.
1: Han ser jo veldig frisk ut.
0: Vi har, har jo historier 30 år tilbake til.
1: Ja, ja.
0: Jeg husker han spilte, vi spilte på Tryvann.
1: Ja.
0: Og han hadde ikke vært lenge i rockebransjen.
1: Nei.
0: Så kom han inn, og så fikk han sjokk.
1: Ja, hva da?
0: Nei, det er sånn det er backstage, det. Det er ikke noe annet å si om det.
1: Ok, men gå på platemesse i morgen, altså ja, på søndag
0: på Vaterland i Oslo. Ja. Da er det masse fete skiver å få tak i. Og jeg lover det, Lance har kjøpt en ny samlinger nå, så han har blitt blakk og han trenger cash, så da kan du få kjøpt en del fete skiver.
1: Hvor mange plater har du nå, Lance? 50 000.
0: Nei, det er bare på tilbud.
1: Ja, jeg byr 60 for de.
0: Men, han har over 1 million skiver.
1: Ja, det tror jeg på. Ja,
0: jeg har 50 000.
1: Og det er bare i garasjen. Ja. Men du skal, og der skal du være DJ også, skal du ikke det, eller?
0: Jo, jo.
1: Ja, da,
0: jeg spiller masse perler, veldig mye astro-rock.
1: Astro-rock er, hvis du er tillegger av det. Og sammen med Øyvind Faro, ja.
0: Øyvind Faro, ja, gamle legenden fra både Puls og Beat. Han kommer, og da vet du at her er det snakk om god smak.
1: Yes, vi gleder oss til det. Jeg gleder meg til kveld, for da blir det taco.
0: Oh yes.
1: Oh yeah.
0: Vet du hva, Pedro? Mm. Jeg skal spille låta A Planet Named Desire.
1: Det er det for meg?
0: Ja.
1: Oh.